Ola ta mai le aso fa'apitoa o ta mā. Ola ufale ofu fa'amoemoeina o le tā noa ua lava tāpena mō oemam ma le whānau. Ole a mawari pa'u mawala lo o fōpapa. Maua ofu tino mai le lua sifuru tā lā I le lima sifuru tā lā. Sifuru pasene pa'u waifu siwa, maua umalanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa one hanga mō. Te tala mai le aso ngafua anga I le aso tō nai. Awane e misia le fa'apitoa mo le aso sātama a le tā noa, tā noa, tā noa.